0: kuma mucii munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayuka mwigi
1: wa Kenya tumameni imara tukomeshe abductions in East Africa
2: wiroria mahotaga ni kwamba nyambo hau bampuine mawaganu maingi maroneka itura riri ria gwitu
3: ni twareherwa muhodright na ni twareherwa gathuri ngui ina ni farafara ni athoka to kumerera ku
4: aiye tu aria megukuri magete athuri la athuri mekunomoreire johine johine thire
5: ni turenda fara ciana ciguana bathi ya thukuru life life Togati de kabazi, tole asiari.
6: Tolita tuhenetio negu ikiro rami fareno. Newe turage hoya kakura.
7: Oma, weigerereku, no shaba.
8: Waki wa fara ya rainbow kutueka nige kumareitha ini wawodi ya gatongora kwenyiti thiyo denga na mitaratara ya kuhukia johi juragani kwa rero kikuyu wa nyiti temima kiorio kuhigirereka. Ukirimu egani mo horomadha dhita kuma kameme jeta guo joku. Wa shi da waki wa farafara rainbow gutuikanige kumari theini wa odi ya gatongora gicigo bunge kiaruiro ni uthiete na mbere gukinyaneria ta uri mwandiki witurus mwangi ratariria
9: itena ria mbere ria waki ucio wa farafara ya rainbow gutuikania mwena wa gikumari igukorwo igikirwo rami kilomita 15
10: pareno mara bila kuruta cotton na nugo meguthina mbere na gwika makauta cotton magacoka magekera ria ithatu cia kakoto na thimiti na muthanga riu rami gacoka kaigirwo iguru hena horo ucio wa guaya ati ringi fara ino no irega kurika no fareno nigwenda kumwira ni fara ya mbeca nyingi na irekwo na kindu twitaga mutia kifaragire kana mwakomba utona mura ni makiri ya 22 kilometers one ni ukorwe githie kindu kilomita 13 na
9: bugenga nga kingara akieri riri arathurimaga gwikirwo rami gwa farafara iyo ya kilomita 21 augite ni farafara ikoretwo etungite ikaria guku mathina kumana na macira mari ikoretwo namo ndiri waki wa farafara ino ucokereirie akiranira kilomita icio 21 igukorwo igia koko ihinda ria miaka iri yukite
10: na thina hanini ni yake twegia kwa uru na gugithio igotini akugo ni twikalia miaka ta hakuwe miaka 3 igotini githirikari ngatho tondu ni aiguire kirero gitu tondu